کاری آن روز چون می رفت کسی داشتم آمدنش را باور، من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی دیگر؟